0: 发生故障，就此哑火。8月10日，苏军击退日军的四次反扑，占领了江边码头和虎头镇，同时利用空中优势给日军以猛烈打击，炸毁大炮两门，观测所两个，歼灭日军数十人。尽管苏军拥有强大的火力优势，但对日军要塞地下工事的打击却非常有限。
1: Мы еще не знали, не ученые, около дороги рыли ниши, так называемые, и в нише устанавливали пулемет, а в пулемет японец, самурай был, смертник, он приковывался цепью, чтобы не убегал。
0: 面对苏军的步步紧逼，藏在要塞中的日军凭借地形优势垂死挣扎，令苏军每前进一步都要付出巨大代价。在东宁要塞，日军不断派出特工队员用燃烧瓶和炸弹进行自杀攻击。
2: Чем характерно проявление героизма, очень много советских воинов были награждены посмертно.
0: 亚历山大·菲尔索夫，一位步兵连的下士，他所在的部队在东宁要塞的战斗中一度被要塞火力点压制，损失惨重，于是他做出了一个令战友们震惊的举动。
2: Первым подполз к вражескому доту. Несколько очередей из ручного пулемета во вражеский дот не смогли остановить. Но после израсходования боеприпасов он бросился сам на амбразуру, закрыл ее своим телом, тем самым не давая вести огонь противнику по наступающим цепям роты. Этим героическим поступком товарищ Фирсов обеспечил успешное наступление роты и выполнение боевой задачи.
0: 在这场惨烈的拉锯战中，日军士兵冈崎哲夫被苏军的炮弹击中，失去知觉。
3: そうすると、自分はまあ対戦車砲の部隊なので、なんか谷底に落ちてるその対戦車砲を引き上げて、そこへ弾詰めてで撃ち始めるんです。ところがですね、もう当時の日本軍の対戦車砲はソ連軍の T-34 の装甲板を撃ち抜けないんです。それドアノッカーって言うんですね。ドアノッカーの役割しかない。でも全く平気で上がってくるわけです。だから撃ち抜けないんですけど、いっぱい撃ってるとキャタピラを外すことぐらいできるんです。それで1台外れて動けなくなったんですけど、戦車の砲塔がずっと動いて回って、もう撃ってると火点、火花が見えるんですよね。で火花が見えるとそこへ向けて今度反撃してくるんです。
0: 尽管失去了炮兵的火力掩护，钢筋混凝土筑成的要塞依然为日军提供了短暂的喘息空间。
4: 啊，这辆水师的蓄水量很大呀，这一个能存多少吨水？这宽大概有4米宽吧，深度也有6米吧，长
5: 6-7米，168吨。
4: 对。
0: 虎头要塞中设施完善，弹药、燃料、水源、食品等物资储备丰富。作为永久军事要塞，设计之初就考虑到驻守其中的日军生活问题，即便要塞与外隔绝，仅靠要塞内储存的物资也可供守军坚持月余之久。在目前保存较好的一处要塞中，仍可见到贴有瓷砖的浴池区域，空间极大的食品贮备库、弹药库，以及供日军休息的兵舍和指挥官使用的将校间。
6: 我收藏的这些信件当中，我感觉比较特别的有一个叫阿不归的，也是驻虎头要塞的一个少尉军官。这封信里边呢，咱们能看到阿不归在给他妻子的信当中呢，还有一幅画像，就是描述了当时他在这叫将校时之夜。从画面我们可以看到，这里面灯火通明，作战指挥系统很完整。
0: 8月12日，从虎头攻入的苏军，为了按时与其他部队完成对日军的整体合围，主力部队继续向西往虎林镇推进，留下